0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Nå skal vi prøve oss på en ny drikkelek. Ja da, denne drikkeleken har venninne mine og jeg valgt å kalle for Spellingbi. Hva tror du vi skal gjøre, Kjetil?
3: Det tror jeg er en stavekonkurranse.
2: Helt riktig. Vi har funnet ut av at det finnes så mange norske ord som man skriver, men sliter med hver eneste dag, så må du google hvordan var det man skrev dette veldig enkle ordet.
3: Og så er det så vanskelig å skrive riktig om dagen, fordi du har jo stavekontroll og sånn, som retter opp i alt du gjør, så du kan jo skrive helt håpløst, og så ser det bra ut likevel.
2: Hvis du får til å stave riktig, Kjetil, så må jeg ta en slurk vann. Hvis du får til å stave feil, da må du ta en slurk vann. Dette kan byttes ut med andre ting for deg som skal på fest i kveld.
3: Se deg på kveld. Dette er en god fredagslek.
2: Ja. Vi starter med ord nummer én. Tunnel.
3: T-U-N-E-L-L.
2: Det er så feil, det.
3: Er det to n-er?
2: Det er to n-er og en l.
3: Ah, dobbelt feil. To
2: det er
3: slurker.
2: Vi fortsetter. Dessverre.
3: D-E-S-S-V-E-R-R-E. Nei. Jeg tar bort den første S-en. D-E-S-V-R-R-E. Nei, var det feil?
2: Du hadde riktig først. Det er D-E-S-S-V-E-R-R-E.
3: Dessverre to S-er og to R-er.
2: Det er to doble. Er du klar for neste? Denne her har jeg googlet så mange.
3: Nå har jeg egentlig bare lyst til å avslutte den konkurransen, for dette var litt pinlig.
2: Du får en til. Restaurant.
3: R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. Restaurant.
2: Det er akkurat som en staverestaurant. I det vi skal til det siste og kanskje vanskeligste. Håndverker.
3: S-N-E-K-K-E-R.
2: Nei, snekker er ikke godkjent.
3: R-Ø-R-L-E-G-G-E-R.
2: Ikke godkjent.
3: H-O-N-D-T-V-E-R-K-E-R.
2: Hvorfor putter du en T i håndverker? Det er jo bare håndverker i et ord.
3: Håndverker.
2: Vi tar en ekstra da. Penal.
3: Penal?
2: Ja, hvordan skriver du penal?
3: Men det er ikke vanskelig.
2: Ja, si det.
3: P-E-N-A-L.
2: Det er dobbelt N i penal. Penal. Og så, det blir ganske mange slurker vann på deg.
3: Nei, dette var pinlig.
2: Men absolutt en lek jeg anbefaler deg som hører på å ta med til festen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter på P7-klem.
2: God morgen, både Ellen og jeg som heter Kjetil er veldig glad for at vi får henge med deg også denne tidlige morgenen. God morgen, Ellen.
3: God morgen, og jeg har fått melding fra mammaen min denne uken her på grunn av noe jeg sa her på radioen. Altså på mandag så spilte vi altså God morgen-duellen. Oppgaven var si middagsretter, og det gikk som passe for meg med den siste middagsretten jeg kom med. Som brødskivemiddag.
2: Hva? Brødskive er ikke middag.
3: Jeg har vokst opp med tullemiddag, som vi kalte det. Det var brødskiver, og det var min favorittrett. Mamma lagde det til meg støtt og stadig. Mamma lagde tullemiddag til meg, som var brødskiver støtt og stadig. Da får jeg melding av min mamma, hvor det står, ha, tullemiddag. Det er på tide at du lærer deg flere middagsretter. Og så har hun sendt meg et dokument på 11 sider med gode matretter og sunne matrettetips. Ukens middagstips hvor jeg har fått også. Hun bare, nå må du lære deg å lage flere matretter. Her kan jeg lage pulled chicken og fylte tortillaskåler. Ja.
2: Er det sånn at det skinner igjennom et snev av dårlig samvittighet her for at hun ikke har lært deg å lage nok mat? Og så tenker hun, ok, nå gjør vi siste delen av barneoppdragelsen på en mail her.
3: Det er akkurat det hun har gjort, altså. Det er tomatsuppe med egg, det vet jeg. Hvordan man lager fiskekakesandwich, hvis du tenker at det blir godt. One pot pasta med kjøttsaus, eller sojabakt sei med grønnsaker og bygdkål.
2: Jeg hører det er en lang og imponerende liste, men hva går du for i dag? Hva skal du lage fra denne herlige menyen?
3: Jeg tror det er brødskive med makrell i tomat. Jeg er i en periode. Det
2: blir tøysel i dag.
3: I dag også. Beklager, mamma.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Follow you there, Michael Jackson på P7-klem med rolige favoritter. Har du bursdag 21. juli, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med, ja, skal vi kalle det nasjonalhelten vår da, Erling Braut Haaland. Født på denne datoen for 26 år siden i år 2000. Hurra for alle som har bursdag i dag. Her er Mr. Props Waves på P7-klem med rolige favoritter. Ro!

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123. The pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.